ჩუმის ქუთურე ნიმე და ჩუმის ჩუმე ქუია ქუცა მისა ჩუმე ქუია ცისა